0: nggih, oke.
1: Mbak Santi Suseno Wilujeng Enjang.
0: Kang anu salam ge ngateman pentol kuwi lho, ya ta.
1: Caman pentol lah, Mbah.
0: Heeh.
1: Tebak di parani.
0: Ayo.
1: So salam, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Mbak Piko.
0: Oh, Piko suk Piko mu Piko kita. Iya, Piko niku.
1: Anu pun dek cepai anu, Mbah.
0: Apa
1: niku?
0: Anu
1: sawut.
0: Sawut.
1: Nek mrene aja gak dek dang.
0: Aduh, lek rono aku kok dang ngono anduk. Oh, desae Piko. Iku lah tunggale Piko niku anu oh Pinocchio. Ya, Piko.
1: Niku lah anu apa?
0: Iya, iya. Ya lagu mu apa i?
1: Lah niku wae Bapak Widi yo napa niku, Mbah?
0: Oh, Bapak Widi ki mang njaluk anu semebiar.
1: Semebiar ki rancak ngono lho, Mbah.
0: Ya, ya. Aku
1: mau joget.
0: Ya, ya, awas ae lek awakmu tak abongno menyan ora joget ora kalap awas ae.
1: Tak ngobong dhewe.
0: Oh iya iya.
1: Aku duwe kok menyan.
0: Oh iya iya. Lali aku.
1: Kakek sing ngabui,
0: Kakek ku apa wong kakek ku lek apa lek kadung kalap ku kakek iki aku ora iso ngambui wong kakek iki lek kalap mung sing leboni iki malah bocah cilik.
1: Angel ya bocah tambarane, Mbah.
0: Oh, temenan. Senengane Mimi ngono ae, kek.
1: Enten iku apa gedange?
0: Oh iya iya gedange iku dilote ae. Walah.
1: Tak kandakno lho ya.
0: Aja. Aja.
1: Sawalarene lotek lho.
0: Lah wong senengane gedang mas susun pitu apa maning gedang susu ya dilote ae kakek kuwi lah wis ah. Desa.
1: Iya lek tempat sing kelanjingan iku arep cilik bae lotek.
0: Oh iya iya suwun lho ya. Iki lagumu wis tak siap. Wis
1: apa tak? Liling-liling, Mbah. Tak buka-buka.
0: Heeh.
1: Bobong, ya.
0: Bobong. Bu Sri Ponco.
1: Tangi, Bobong, Bambang, tangi.
0: Bapak Bambang urip tangi.
1: Kae dongel-dongel paling, Mbah.
0: Iya, iya kabeh.
1: Bu Sumiyato urip.
0: Bu Sumiyato urip.
1: Bu Sri Ponco urip. Bu Pandan. Urip. Bu Riatin urip.
0: Urip. Maru.
1: Mari ki banyak zaman jauh. Jangan muterno iku mbah background-e lho mbah selalu
0: wong ya. Oh, temenan. Ana maneh ki kanca-kanca pecinta kopi sing saka Surabaya ya melu hadir.
1: Nggih, matur sumanuwun. Terus wonten niku mbah, Mbak Sri Mbak Sri Polden, Mbak Sri Setoyo nggih.
0: Oleh salam i. Oleh salam.
1: Saya sinten, Mbah?
0: Ora saka Triana Kali Cemplon kuwi lho, I.
1: Nggih, matur sembanuwun.
0: Mek, urip mek. Iya, ki saka Bromo Barang.
1: Heeh. Kait. Ya. Grandong nanti grandong iki urip apa, Mbah?
0: Grandong urip.
1: Kang grandong urip.
0: Heeh.
1: Niku wae lho, kok mun nanjak Timor Leste niku tenan apa?
0: Lho temenan i sumpah ku arang goroi. Iki putune mbahmu sing ana ning Timor Leste. Dewang mbahmu ki ya keturunane sanana Gus Mau tenan.
1: Gus Mau to wong.
0: Desane. Masa awakmu ngomongi Gus Sawut ku kok gak mungkin nang. Oh, Viko iku
1: ae. Tangi mantan Blitar kok lase njok Timor Leste ni lho kok biantar men mlayu.
0: Boy Islam ki saka Timor Leste kono iki. Ki saiki
1: makarno.
0: Ono kono.
1: Embat disusul.
0: Balik rono maneh. Aku ki ben taun yo mule rono iki wong anyene asline aku yo kono.
1: Lha ngimpi tapi ya.
0: Jembek. Aku mau apa?
1: Lha niku aku wae.
0: Ya ya.
1: Ayo Mbah, assalamualaikum sedulur iki mau nih.
0: Ya ya, suwun iki.
1: Matur sembanun.
0: Heeh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Kang Batara sugeng njang kemawon. Supriyono Bojonegoro ya melu hadir. Pangan Saib. Kucur Ndau hadir, Mbah.

0: sembah nuwun derek-derek ingkang nembe pinarak utawi menika nembe gabung. Heeh, kleresan nika mumpun setengah songo lulur nika derek-derek ingkang lagi rada-rada kalap nggih monggo kula derekne ben rada melu anget-anget titik. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Walah Jon, piye kabare Jon?
1: Tahes, Mbak.
0: Oh, basane iku jeneng iki lho, tahes. Sehat alhamdulillah.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Sak wangsulipun dos pundi, Mbak?
0: Kula alhamdulillah aku iki yo sak mulene jam 12 aku Jon.
1: Oh, nggih.
0: Maksudnya ini sehat ya, muka-muka kayak sampai jam 12 1 kali 24 jam
1: ngapain Mbak?
0: Ah, ya mesti tak, kayak minum jamu dulu Jon.
1: Iya
0: oleh salam kue soko Mas Anto sing soko
1: Sinten Mbak?
0: Mas Anto ki daleme soko Tasik Madu.
1: Oh Anto napa Anto?
0: Anto, Anto.
1: Anto, oh nggih Tasik ya. Madu.
0: Tasik iki
1: Jawa Barat. Mas ya. Anto.
0: Tasik iki Jawa Barat, Madu iki yo madune tawon kuwi.
1: Nggih. Jawa Barat e Madu, ngoten nah.
0: Aku ora melu-melu ae tenan. Kang Suwarno barang ki yo melu sarapan pecel.
1: Nggih, Waalaikumsalam Kang Suwarno.
0: Kowe salam kanggo sapa kita kei waktu?
1: Kalian maktun kok Mbak?
0: Maktun, iya iya iya. Lah yo.
1: Wonten Bu Pandan.
0: Bu Pandan uga.
1: Mama Dika.
0: Mama Dika.
1: Mbak Titi.
0: Mbak Titi. Wah, Titi wele-wele. Iya.
1: Mboten kata-kata Mbak Titi mawon ya.
0: Iya, anyane arek iku Titi tapi gede. Iya.
1: Nggih. Ya. Sinten malih, Mbah?
0: Iya, sapa neng? Ki sapa?
1: Oh, wonten sing niku, Mbah.
0: Sapa?
1: Kinclong niku, Mbah.
0: Sing kinclong.
1: Nggih, kinclong.
0: Kinclong. Sapa ta, Jon?
1: Nggih, Pak Es.
0: Oh, Bapak Es. Iki dudu kinclong kowe lek ngendikan kaya ngono kuwi. Sajane ngene iki sudah rikma, Jon.
1: Oh, ngoten. Ajeng malih wonten Pak Yunanto.
0: Bapak Yunanto uga. Alhamdulillah.
1: Wonten Mas Heru.
0: Sarii yo le nyalami Kang Jono.
1: Oh nggih, Kang Sarii.
0: Iya.
1: Puluhan tahun, Mbah, karang Kang Sarii mboten kepanggih, Mbah.
0: Ki, salam kepanggih
1: ten mriku ten Karang Lu.
0: Iya, salam kenal tuh Mbah, salam Yasin. Yasin.
1: Yasin, Mbah.
0: Oh bagi Yasmi, salam. Yasmi, Yasmi. Iki mungkin dudu Yasin, Yasmi.
1: Yasin apa Yasmi?
0: Yasin, Yasmi.
1: Yasin. Nggih lek jaler Yasin lek estri Yasmi
0: menapa? Ya, ya, ya.
1: Nggih pun disalami sedaya.
0: Ya, Mas Ahmad ki ya tolong sampekno ki mangendikane oleh arek wes ngomong aja oleh.
1: Angsal Mbah.
0: Ya iya, wis alhamdulillah Jon. Ono maneng sing njaluk pecel welut.
1: Pecel welut Mbah. Kula sate mawon Mbah.
0: Oh, aku wis seru Jon, sate Bangil.
1: Nggih kula.
0: Ya, bumbune pecel. Napa?
1: Ngedem sego.
0: Oh iya iya.
1: Lalapane sate.
0: Ya iya Jon.
1: Nggih salame kagem sedoyo man Mbah.
0: Ana sing njaluk ki Mika, njaluk ki saka Blimbing. Waalaikumsalam jam 12 lho Mbah. Iya, iya.
1: Kagem bae tetep sehat.

0: menika bakul pentol saking berlitar sugeng enjang. Nggih tumut sarapan pecel menika lho wonten pro papat suara budaya Nusantara RRI Malang. Lho, gila alhamdulillah. Karmugo ki bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta pro papat menika saluran budaya ngendikane menika monggo dahar sarapan pecel sing ana ning pasar-pasar, pasar induk, pasar gadang ki, pasar induk ana karo uga ki pasar ning Batu Among Tani barang ki Karang Ploso padha kalungan radio. Wah, jentenan ge. Monggo kula derekne sepindah malih. Wah, jentenan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, Bu, kula.
1: Wilujeng enjang, Mbak.
0: Sami-sami wilujeng enjang.
1: Terus pundi pawartosipun, Mbak?
0: Alhamdulillah, Bu, kula nggih sae sehat. Ning nggih ngoten tinggal gatele kula, Bu. Atine.
1: Eh, napa ning Mbak kok gatele, Mbak?
0: Atine gatel kula. Kula menika atine niku mbedodok walu-walu kula nika tenan.
1: Oh.
0: Nggih saestu, Bu, saestu.
1: Atine napa?
0: Nggih,
1: badanipun, Mbak.
0: Mboten lek badan kula niku utuh. Gek niku sing napa nggarai gatel niku kula ati kula lho, Bu, tenan.
1: Oh, atine lek ning napa, Mbak?
0: Nggih mbedodok walu-walu niku. Ningali tiyang niku estri niku kaya tiyang wedok lho, Bu, tenan kula.
1: Oh, nggih. Yang istri kaya tiang weto.
0: Nggih, wajeng.
1: Lek tiang jaler kaya wong lanang.
0: Kaya ngono. Aduh, Kak. Pripun pawartosipun, Bu?
1: Alhamdulillah, Mbak. Sehat sedaya, Mbak.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Terus pundi, Mbak? Ingkang wonten karang kunci, Mbak?
0: Wah, niku nggih malah niku sehat, Bu. Saniki anu setiap hari ben minggu sepisan niku sepindah niku pedikur manicur, Bu.
1: Napa, Mbak?
0: Ten salone Nur, ten salone Nur.
1: Alah, wendine ora temen.
0: Duh. Rencana, Bu, rencana.
1: Oh, tentu rencana.
0: Nggih.
1: Kok badhe rebonding apa?
0: Anu, Bu, kula niku badhe anu pedikur manicur.
1: Nggih.
0: Nggih, sing semrap niku nggih Eli kare Nur niku, Bu, nggih. Nek kaya
1: materi bonding, Mbak.
0: Nggo, lho kula nate niku
1: rek. Kok krembat, Mbak? Krembat.
0: Oh, nggih, krembat niku, Bu. Kula niku anu kali ini kalau Bu kula totok wajah niku lho, Bu.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, lek iso anu nganggo petil ngoten lho, Bu, lek totok.
1: Rasa malah lebih petil, Mbak.
0: Nggih, ngono. Wong kula ten Nur niku
1: nggih.
0: Nggih, kula ten Nur niku kan rada nyalon kula, terus ten Nur ditangeti. Anu aku teh apa ki ibarate niku sulam alis napa?
1: Oh, nggih.
0: Aku diomongi
1: ngono.
0: Aku biasane lek sore ki malam Jumat.
1: Ditato, Mbak, tato.
0: Oh, nggih. Kula nate, Bu, ditato niku tadi tato buah-buahan. Oh.
1: Buah napa, Mbak?
0: Nggih ana keseme, ana niku nggih. Terus kacang.
1: Kacang panjang.
0: Des.
1: Napa kacang kulit?
0: Duh, Kak. Monggo, Bu.
1: Nggih, Mbak, tresna ta, Mbak?
0: Tasih wonten.
1: Dagangane, Mbak.
0: Nggih, tasih wonten.
1: Oh, jenengan wau masak napa, Mbak?
0: Kula nggih menika wau jangan tewel, terus malah jangan rebung. Kali uga bumbu pecel kalau rawon bumbu pecel niku.
1: Nggih, coba bumbu pecel, Mbak.
0: Ya alhamdulillah, Bu. Nggih.
1: Kula anu Mbak jangan tewel, Mbak.
0: Oh, jangan tewel menika, nggih.
1: Iki wae mendol, Mbak.
0: Nggih, cocok niku. Jangan tewel lima mendol nih kok. Nopo malih sak kepelane, Bu.
1: Rasa le banget tak cintaane, Pak.
0: Nggih, nggih anu kali ditotok nih kok. Duh, Kak.
1: Sak kepelane kali cintaane.
0: Nggih, Kak.
1: Tapi lek cintaane bejat nih bahaya lho, Pak.
0: Lho, aku ora ngomong lho. Aku ora ngomong. Ngene iki ana pabrike ngono, aku ora ngomong aku ben.
1: Ora nyemoni Mbak Indah kok.
0: Oh, nggih, saya lali.
1: Kok cicakane gede tapi mendole kok cilik-cilik ya, Mbak?
0: Aku iser lho aku. Kan
1: Padahal gedumane samono gedhe-gedhe macitane, Mbak.
0: Nggih, ngoten niku pabrike.
1: Tune cilik ya, Mbak.
0: Nggih, niku berarti no pabrike niku nggih asam urat niku, Bu.
1: Tadine kok cilik, mendole kok cilik-cilik, wong citane gedhe.
0: Tak kandakno, Bu. Kula mboten tomo-tomo ngawih jentenan. Eh, monggo Bu, kula dereni.
1: Nggih, Mbak. Badhe mangke sesekarane anu, Mbak.
0: Napa?
1: Pitutur luhur, Mbak.
0: Wah, iki pitutur luhur.
1: Nggih, Mbak, nggih. Dipatosi, Mbak, wonten, Mbak.
0: Insyaallah kang nggih pitutur luhur tembangipun. Nggih.
1: Badhe salam nggih, Mbak.
0: Monggo Bu, monggo.
1: Tapi mboten anu, Mbak. Mboten mawi alfateka lho, Mbak.
0: Nggih. Mboten mawon niku awu-awu desaemon.
1: Mboten anggen niku, Mbak.
0: Gong, mboten.
1: Tereng. Nggih. Tereng lancinipun, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, Pak anu kagem Bu Sri Purnomo.
0: Nggih, Bu Sri Purnomo.
1: Bunda Riatin, Bunda Marlena. Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Mbak.
0: Nggih.
1: Kagem Popo Bambang, kagem Pak Eko. Popo Widi, Bu Widi.
0: Nggih, Bu.
1: Popo Suarnoto, Pak Dono. Kang Grandong, Mbak.
0: Nggih,
1: Kang Aceng kula wau nggih, Mbak.
0: Kang Aceng uga, nggih.
1: Nggih, Bunda Leha, Mbak Indah, Pak Tarmanto. Bunda Sumiatun kula wau, Mbak. Bunda Anggi, Bu Tati, Bu Asih, Mas Fari.
0: Mas Fari uga.
1: Nggih. Kagem Pak Sarii.
0: Bapak Sarii.
1: Bu Satia, Mbak, kersanipun sarapan, Mbak.
0: Tiang pundi nika, Bu?
1: Dalam?
0: Tiang pundi menika, Bu?
1: Tiang Karang.
0: Desai lho, Bu.
1: Dalemnya wonten Karang Kunci, Mbak.
0: Oh, dalemnya wonten Karang Kunci.
1: Kalian Mas Ari, Mbak. Oh, salam dateng Mas Ari, Mbak.
0: Oh, nggih, Mas Ari niku mantun keselek nika lho, Bu.
1: Keselek napa, Mbak?
0: Anu, napa nika keleleken nika lho, Bu.
1: Dahar napa, Mbak? Pentol, Mbak.
0: Sanes pentol nika ndok, Bu.
1: Lho. Ndok, ndok poyo. Para ndoke banyak.
0: Sanes, Bu. Ndok
1: napa, Mbak?
0: Anu dinosaurus nika lho, Bu.
1: Loh, dinosaurus niku ngendok apa?
0: Napa?
1: Ndok nang dinosaurus.
0: Kula nate nginceng mboten semrap kula. Nate nginceng kula malah dibengoki tok menawa wedine ram.
1: Nggih, Bang. Tamu akeh kemtoyo kemawon, Mbak.
0: Nggih, matur sembah
1: nuwun. Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, Bu, matur sembah nuwun.
1: Panjenengan sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Inggilipun panggilan internet ing Indonesia dados tantangan piyambak kagem tiang sepuh ingkang dampingi inggih menika pertumbuhan kembang perkembangan anak ing jaman digital. Rawuhipun gadget media sosial inggih platform streaming sakmenika mboten namung dados kabetan informasi nanging ugi dados perangan aktivitas padinan kahanan kasebat dados literasi media kabiji sanga saya wigatosipun supados putra putri tetep pikantuk pendampingan ingkang sehat ing dalem migunakaken teknologi blogger saha panyerat buku saking komunitas payung literasi Jihan Mawada ngendikan ada dasar survei Warsa kalewu selangkung wonten watawis 70% masyarakat ingkang akses internet mayoritas anggenipun migunakaken mapan wonten ing rentang usia produktif 16 inggo sekawan dasa 6 taun miturut panjenenganipun kahan menika dados pendawenan griya dagem para tiang sepuh supados kuawi paring tulodo anggenipun migunakaken media digital ingkang bijak sadèrèngipun matesing putra putrinipun. Para badhang sedaya budaya panjenengan tasih sesarengan Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara. Linajengaken sekawan wulan haram ingkang ing dalam kalender Hijriah dados wekdal ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala saha kagungan kautamen ingkang ageng kagum umat Islam wonten ing sasi-sasi kasebat umat muslim dipun anjuraken ngadang-adai tumindak amal ibadah sisan damel nebihaken sedaya wujud perbuatan solim kautamaan kasebut ing sasi haram ing itu menika dipun jelasaken ing dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 ingkang nerangaken babakan kali welas sasi ing dalam setahun kanthi sekawan ing antawisipun sasi ingkang dipun suciaken kasekawan bulan haram kasebut inggih menika Dzulhijjah Dzulhijjah. Pangapunten Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram, saha Rajab. Tigang sasi. Mangajeng sasara urut-urutan inggih menika Dzulhijjah, Dzulhijjah, saha Muharram. Ewondene Rajab mapan pinisah wonten ing antawisipun Jumatil Akhir saha Sa'ban. Panetepan bulan haram menika sampun wonten awit Gusti nyiptakaken langit saha bumi dados perangan saking ketentuan agami lurus kagem umat manusia. Mekaten pawartos basa Jawi ingkang saged katuraken wonten ing dinten menika kula pun siswanto garwaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami lan saha wilujeng midhangetaken adicara candhaipun nuwun-nuwun matur nuwun.

Tine sun atandang ing asih umanis ukara kang tinampa paring luhur den lunturake lumantar.

tan pinendung. Alam padang kang tanpa tepi, tetep ana ing karsa sumarah Hyang Mahagung. Unggahe ing alam nyawa nyawijekna ora rupanira pribadi. Den ngerti lan waspada wenganing marga maring alam sir. Sinung alam rasa ya siriah. Sinusul catur warnaning wayah nyon saking nepsu seto bang cemenglan kuning. Kukuhna tekatira tan sumusup ing samun sayekti godha ana. Nawur samsya maring pakarti suci sumangga den prayitna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo budaya salom. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu kang samya pinanggih wilujeng dalu. Kang Gareng,
1: ayo truk. Wengi uga piye kabare tole?
0: Alhamdulillah. Pikantuk donga pangesti saka Kang Gareng. Heeh. Uga adiku Bagong.
2: Heeh, Kak.
0: Aku kali sing sambi kala niring wikara seger waras kuat slamet. Wis kaya ngene iki tak duwa Kang Gareng uga Bagong.
2: Heeh.
0: Uga tansah ora nenggo ingganan bejo bagya mulya kali sing sambi kala niring wikara. Semono uga kanggo kadang-kadangku, dulur-dulurku kang tansah setya tuhu anggene ngrantu tekaning awaking dhewe. Lumantar giaran radio FM 105,3 uga AM 809 setunggal Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara. Muga tansah siniram ing sih wilasaning Gusti tinembihke ing balak sengkala sarusiku denda cilaka. Tansah sinandang sinandung lan sinanding ing sekar cuwaka mulya cepuk sarining kamulyan lair batin donya ngakhir pribadi saksana keluargane.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Amin muga Gusti ngijabahi kesambadan sa anu apa ugu jenenge ping apa aku rada anu ngene iki rada koko mau ate sarapan urung sida dadi ndredeg tak pikir wedi tibake weteng kuluwe kan.
0: Wah ya sabar bari kita golek ning nyamian. Nah Kang Gareng kula gegong saha dulur-dulur kula yang tansah setya tuhu midhangetaken adicara menika mligine kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji wonten ing inggih menika giaran langsung becik giaran langsung saka perangkate RRI Malang saha saka giaran langsung TikTok-e Cak Pentol kula ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh menika matur nuwun wis enek panyuwun Kang Gareng saka panjenengane Kang Mas Aceng Naruto.
2: Naruto tangki
1: kuwi praoto, kuwi praoto kok ya.
2: Oh Mas Aceng Naruto sing ngene. Kono iki ya, ngendi iki Sungai Barito.
0: Heeh, iki ngersake ya kuwi arep nyuwun pirsa ing babakan entas-entas. Di samping saka ritual adate dulur-dulure ngawaking dhewe kang ana larat dan tengger uga tumrape ngawaking dhewe. Nah. Iki kudu kepiye? Nah. Mundhut saripatining ya kuwi laku adat widi-widono kang sinengker ana ing larat dan tengger. Nah, iki. Iki matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Slamet Arifin. Ene uga Mas Bogel. Mas Wildan, ora lali kene Azza, Ikwanusa, terus duluring dhewe iki mau wah sapa iki mau Kang nyauri ya kuwi wong ulun Basuki langgeng-langgeng Basuki. Ya kuwi Inyoman Arta. Wilujeng dalu wilujeng pinanggihan. Wah iki enek ngendi iki panjenengane Inyoman Arta ana Mas Putra Gilang, Mas Supriyono. Terus enek mak user 2849 sekian sekian Mbak Dea, Mbak Dina uga Kang wis nyawiji matur gunging panuwun. Lagi diwiwiti dhisik. Babakan apa to sejatining upacara entas-entas iki mau. Lah iki awake dhewe wis pirang-pirangane beketeran ing tengger aben-aben enek wong duwe gawe. Nah, iki mesti enek upacara entas-entas. Nah, amarga masyarakat tengger iki duweni keyakinan, duweni gegebengan ya kuwi nalikane enek keluarga kang kapundhut kundur ing alam kejaten utawa ing kasidan jati utawa ing apa ya basa Indonesia kematian Lamun guing masyarakat tenggeri kemenantian tanpa ono upacara entas-entas iki tegesing ono salah si jining sesanggemen tumraping anak putu ningkang isih gesang iki kang durung tuntas iku nomor siji. Nomor loro uga semono uga karo perjalanan roh. Nah, perjalanan ing sukma iki ya durung tuntas yen gurung ono upacara sing diarani ya kuwi upacara entas-entas. Amarga miturut para sesepuh, para ngaluhur leluhur ana kana kuwi, para dukun rakono iki mati iki mung ragane tok. Sing disampurnane iki kudu anane ing ragane tok. Ya kuwi kanthi enek sing dipendhem, enek sing diobong, enek sing dilarung lar nornane. Nanging wujuding suksma. Nah, sukma iki isih urip. Amangka ana unen-unen iki Kang Gereng.
1: Piye?
0: Ana unen-unen ya kuwi urip iki tan kena ing pati. Tegese dudu awak ing dhewe iku terus panjang umur ora mati-mati ora. Nanging sadurunge awak ing dhewe iki mlebu ning babakan tas-entas iki mau, awak ing dhewe iki kudu membangun menemukan kesadaran Kang Gereng. Ya kuwi kesadaran dualitas yang ada di dalam diri.
1: Apa kuwi?
0: Heeh, apa kuwi? Kuwi nek dualitas bareng. Siji, kesadaran ragawi. Nah. Terus nomor loro kesadaran ruhani. Nah, awake dhewe iki ana loro. Siji produk ing jagat, loro produk langsung saka sing gawe jagat. Produk duniawi utawa jagat iki jenenge raga ning awake dhewe, dening produk ilahi sing langsung iki jenenge ruhe awake dhewe. Nah, iki saya saka Sang Hyang Tunggal iki ya, saka panjenengane sesembahaning Sang Hyang Widiwasa iki anek roh. Roh iki sing nguripi, roh iki sing urip, lah raga iki sing mati. Mula sajroning lagu iki ana sing barang sing urip ora mati, nanging ana sing mati ora urip. Raga iki iso obah, iso ketip-ketip, iso ambekane krana kasinungan dayaning urip iku Kang Gereng.
1: Wah, ya. So kene aku wis dong, dadi sing dientasne iki apa iki? Aku wis dong. Apa meneh? Ya kuwi anggone amake dhewe urip iki raga iki sing diuripi. Nah, terus sing nguripi iki sapa kuwi mau? Wis aku wiwit pak anu dong. Jane aku arep takon kuwi ning wis diunggar ki mau.
0: Aku ora ngerti apa-apa, sirahku tambah ngelu ngene iki. Iki matur nuwun kagem Mas Putra Gilang sugeng dalu Kang Gereng.
1: Ah nggih, dalugi
0: Mas Bagong, dalugi. Sugeng tetepangan kalian apa iki saking Malang Desa Karang Besuki Sukun. Wah, iki saka dulur-dulur Karang Besuki. Saka cedhake Candi Badut. Ora kleru.
1: Nggih, wilujeng dalu, wilujeng tetepungan ugi.
0: Nah, iki mari ngono ayo diunggar lon-lonan. Ning saiki awake dhewe ayo ngaturke gending dhisik. Sadurunge ngaturke gending, awake dhewe ngaturke ana Mas Wildan mau, enek Kanjeng, enek Mbak Mas Fiki, Mas Yoyok Sunaryo, Robiandoyo Kang wis nyawiji uga. Saiki kanggo dulur-dulur Kang. Saiki nyawiji marang awake dhewe lawan awake dhewe iki diaturke gendinge dhisik. Monggo Lur. Anek gending kang wis tumata bakal diaturke Kang Gereng.

0: Sawetara awak ing dhewe wis ngaturke lagun Kang Gareng. Mau yene cikar bobrok bajuke mentok-mentok sinusul orek-orek.
1: Orek-orek. Saka jasa
0: terus e.
1: Suwale suwe ora krasa. Isise, isise.
0: Wah, jantenan. Iki matur nuwun kagem Dina. Wis nggih, matur nuwun dungane. Dungo dinungo kuwi tak jah, tak dungakno sugi rezeki barokah, tetep sehat, tetep semangat. Ora lakli uga ana user sekian kon ngopi truk kowe. Wah, nggih, matur nuwun, Mas. Nggih, mbah nuwun sanget. Wonten ugi Mas Santo Sianto, Mas Umami, Mas Wirya, ugi Mas Jaki ngaturaken wijing dalu. Dadan kata lumpen menika wonten ugi Mas Panca.
2: Danyangane pos.
0: Haah. Iki lagi suguh ning danyangan ngarep kono. Dipimpin sapa?
2: Dipimpin karo Mbah Demin Cakrakusuma.
0: Iki ngaturke salam kagem Bu Tumisri. Kalian panjenenganipun Bapak Jainal Mbah Wang. Nggih, matur nuwun. Sampun kula aturaken Mas Manca. Muga-muga dulur-dulur kabeh do sehat. Bacutke ya kuwi bab entas-entas. Nah. Iki ya berkaitan karo tanggung jawab ing awaking dhewe nalikaning sugeng ana ing alam donya. Amarga lek miturut sukutken apa tengger. Makna saka kasidan jati utawa kematian iki iku uga magepokan utawa ana gandeng cenenge nek sambung rapete kelawan ya kuwi bab-bab kang diarani silian. Dadi awake dhewe urip ning alam donya winungkus raga iki ana bab-bab silian kang kudu dibalekke, kang kudu dientaske saka sangga runggine.
2: Ya. Berarti awake dhewe urip iki nek kagungan bayang sampean barang silian ya truk ah.
1: Kaya to. Duwe meja kursi ngene truk.
0: Aku siliane wong duwe gawe kok ya.
2: Barang silian iki
0: ya ana sambung rapete lawan siji wujuding ragane awake dhewe iki
2: kang kagunan petangan asir.
0: Ya kuwi ana siring banyu, ana siring geni, ana siring angin lan ana siring lemah. Kang sabanjure iki dumadine iki dadi wujuding nafsu petang perkara ya kuwi si mutmainah, si amarah, si sufiah lan si alwamah. Semono uga karo gandeng cenenge awake dhewe teko ning alam donya. Iki awake dhewe ya kepotangan budi.
1: Ya utang nang sapa truk kok ya. Wong aku iki ya rumangsa aku moro-moro urip.
2: Heeh. Panjen ya moro-moro urip. Nanging awake dhewe iki siji. Nalikane ana ing wetenge ibu iki dikanti sedulur mapat.
0: Siji kakang kawah, adi ari-ari getih kelawan puser. Nah iki wiwit saka kene iki utawa awake dhewe kanggone wong Jawa iki duwe keyakinan, duwe gegebengan ya kuwi bab sedulur papat kalimo pancer. Nah iki kok ora beda karo gambaraning Kanjeng Nabi kang dikanteni sokabat papat panceri Kanjeng Nabi dhewe lah kaya ngene iki.
2: Lah petang perkara kuwi mau dadi dayane nguripe awake dhewe dadi oposisine awake dhewe.
0: Nek basa Indonesia iki ya kuwi duwe sawijining oposisi bimir kang anglimputi ana ing dalem entitas ing dalem apa ki lek ngarani ya konstelasi jagat.
2: kang banjur disebut makrokosmos.
1: Aja, saka kono kuwi mau.
2: Senadyan to iki sajroning awak e dhewe iki. Anane sedulur papat kalimo pancer kuwi mau ya mengurangi daya kemurniane awake dhewe, daya kemurniane suksma kuwi mau. Siji mergo apa kurang duwe rasa bales budi. Mula kudu ngupakara. Ing dalem urip iki awake dhewe kudu ngupakara. Tuju tansah ngawerohi ing sedulur papat kang tansah setya tuhu nderekke awake. Iki ya kena digambarke enek critane ya iku crita sedaning Dolanomen. Nah, iki metuning sedulur papat kang kudu diopeni, kang kudu diupakara ben ora dadi sandungane ya kuwi sukmane awake dhewe anggen kundur marang ing kajaten. Semono uga yen awake dhewe iki kelingan nalika semono ya iku nalikane ndereke arep sedaning ya kuwi yen ora kleru iki Ndara aduh sapa ya adine Ndara Rahwana iki lho Kumbakarna dudu Sarpa kena kok dudu sing ragil sing cilik dhewe aku kok lali ya sapa ki ah amarga wis suwe banget sapa ya nah monggo digolek ngene iki lali ha iki muga-muga nek dulur-dulur sing eling terus paring pepajar itu merapi ngapa yang dewi aku memang ini sali lama lo catetannya rati gawa lah mula ku sing kuwi lo diwejang Ndara Rama Wijaya sak durunge didadekne ratu iki lo sing bagus kuwi lo sing aku ya lek kowe lali yo lali yo nek meneh ya nek sing urut citraksi wah kuk kuwi lo Nah ini kegambaran ananing sesambungan kang ora iso dipedhot lumraping awake dhewe. Wah ya matur nuwun menika kagem panjenenganipun dulurku kang ngene gasek lah semani sapa to iki sugeng ketemuan iki ngilingne awake dhewe Raden Gunawan Wibisana. Nah. Iki ning kono iki ning jerone guwa garbaning Raden Gunawan Wibisana iki pating petuwel. Ya kuwi buta kang warna abang, warna kuning, warna putih lan warna ireng kan kuwi dadi sesandungan. Amarga ya daya kuwi mau sing tansah duweni karep. Karep marang apa? Karep isih demen marang kanikmatan kadunyan iki mau. Energi petang perkara kuwi mau ya si supiyah aluamah amarah lan mutmainah kuwi mau sing kudu dientasne pangridune saka ya kuwi apa ya basane iki gampang ikatan bisa dinancang marang nikmate ya kuwi dunia kang nyataning semu kuwi mau kang siske kebak pepinginan kuwi dadi sandunganing ya kuwi nalikaning si atma utawa si roh kuwi mau kundur marang kajatening urip kuwi mau mula kuwi kudu dilepas mula kuwi kudu dientasne nah kaya ngono nggih matur nuwun menika kagem Mas Arifin ingkang wonten gasek terus mana enek Mas Amin Begawan sugeng dalu sugeng makarya wae nggih matur nuwun sanget menika kagem Mas Amin Begawan terus mari ngono enek uga iki panjenenganipun Ki Handoyo nyuwun sekaran sinom ayak-ayak matur nuwun wah iya matur nuwun menika ugi Mbah Petruk dalem deling putune absen. Matur nuwun menika kagem-kagem kadang-kadang kula.
1: Deling andelan eling. Wah iya iki sing duwe kerajinan pring.
2: Sak Malang Raya.
1: Ki mirangaken Mas Petruk anggenipun jejagongan nyuwun jendang kula. Nggih matur nuwun sanget. Kagem panjenenganipun. Wah, jantenan, jantenan iki. Dulur-dulur don nglumpuk ngene amimbuing semangat ing awake dhewe ya.
2: Wong, heeh, jantenan. Apa meneh kowe ditungguk nyahmu?
1: Lah iya no.
2: Ditungguk yo jembar.
1: Heeh, jantenan. Semoga-moga kabeh iki mau dulur-dulur kang lagi midanget ke iki mau tansah ginanjar ing kamulyan.
2: Amin amin ya robbal alamin.
1: Isake banget gending-gending kang dikersake. Wah jantenan dulur-dulur kaya dene Mbah Deling, Mas Arifin kang ono gesek, Mas Amin Begawan uga Mas Andoyo ora lali iki kanggo panjenenganipun. Mas Putra Gilang karo RSS wah iki jenenge disingkat. Inggih matur nuwun sampun kepaneng nyawiji. Wonten ugi Mas Heri sugeng dalu. Nah, Mas Khairum ugi. Wah, wilujeng dalu. Ora lali. Kene deling iku.
2: Ah, putuku gendok deling. Waduh, duh, piye piye aku sampe kelalen. Pancene kowe iki ora kelingan. Wah, jantenan muga-muga putuku deling kang iki pinangka ya kuwi apa leh ngarani hadiah. Asmone iki hadiah saka panjenenganing dulure awake dhewe Mas Sujiwo Tejo. Nah, jan sehat wis deling sehat, bapake sehat, ibuke ya sehat. Wah, jan tenan.
1: Kene Mas Siswandi Pratama wilujeng dalugi wilujeng nyawiji. Diunjuk riyen kopine Pak Dewi Pentol. Wah, nggih matur nuwun menika tak cepakne kopine. Sinambi nyepakne kopi, nah karo ngombe kopi. Iki tak golek nih gending sing nyamleng disik kanggo konco-konco kang midanget nih ya. Lagune gendinge Woing Aren.

0: bedo becik pada bodo sae-sae ginanjar seger waras kuat selamat ya gong.
1: He-he jeruk
0: ini dibacut nih sih krono gendingnya dawa banget ini jantenan dibacut ke yang gane ya kui iki lah toke pasi naon bab entas-entas ki mau. Wis jantenan panjen ya wis wayahe kewu ta pri meneh. Golek enom wae iki piye jagate iki malah saka saya. Ya, ya ngono kae ya, Gong. Heeh, panjen ya dasare awake dhewe. Masih kewu ta penting ginanjar seger waras kuat selamat ya, Truk. Iso dadi panyambunging pitutur saka panjenengane para winasis ya, Truk. Haah, panjen ya kuwi angkae awake dhewe kuwi mau. Niko wonten Mas Agus mboten nate teng Gus Ali. Wah, nggih. Sing ngenteni sangu. Pokoke go enek sangu, enek kelodange wektu mesti mriko, nggih. Salam kangge dulur-dulur wonten mriko nggih Mas Agus, eh jantenan. Nggih, nek salam teko Pak Marsum barang sing reksa punden. Wah, Mas, ugi Ananda Putri Zakaria, ya matur nuwun sanget gendalugi. Wah. Dulur-dulur pokoknya seger waras kabeh bengi iki. Bacutne bab ya kuwi entas-entas apa sing kudu diparipurnakne. Gitu mrapi ngawake dhewe. Tan liyane kuwi menjadi sebentuk ritual adat kang ana daerah Tengger iku dadi kaca benggala. Sejatine yen awake dhewe urip ning alam donya iki ora oleh lali karo daya petang perkara. Ya kuwi daya kang diwujudke utawa saka dulur-dulur-dulur gawe iping awake ing dhewe kang wis ngingu lan apa jenenge ngopeni ngrekso awake ing dhewe ana wiwit ana kandhutaning ibu ya kuwi wujute kakang kawah yen cara basa Indonesia iki air ketuban adiari-ari lek cara ilmu kedokterane iki diarani plasenta terus getih darahe pang lair bareng karo awak ing dhewe nariko ibu ngetokke sirahe awak ing dhewe uga tali puser kang isih tumempel ana ing wetenge awak ing dhewe lagi lek miturut si pasinaon kang tak weruhi saka nalikane ngaku dolan paring Tengger senadyan to Arana iki ya siji ngamen nomor loro awake dhewe iki ya loro ilmu. Aku wiwit ngerti yen sejatine mati iki minangka lembar anyar utawa babak baru anggone awake dhewe iki nglakoni kauripan. Amarga ana pirang alam kang kudu diambah kang gering, aku kok lali. Enek petang alam dhisik kang dingerteni ya iku alam purwa, alam adya, alam asana utawa dialani alam roh terus lumebu ing alam guwa garbaning ibu terus maring ngono awake dhewe ngalami urip ana ing alam donya sabanjure lumebu yen cara ngelmu ning awake dhewe lumebu ing alam barzah utawa alam kubur. Lah mengko ngawake dhewe iki ngalami jenenge alam akhir ya kuwi mau kiamat. Mbok menawa ya kuwi kang banjur diarani kuwi lakone urip utawa awake dhewe iki nalikane ijeh. Nalikane apa jenenge mati iki tegese awake dhewe iki lumebu ana ing alam anyar. Kena diarani neng kono iki awake dhewe isih enek ing papan pangrantunan utawa pang ya kuwi awake dhewe ngenteni patunggon truk. Gini kang garing ya eling. Nah ning kono kuwi mau awake dhewe anggone ngayahi ngurip ing babak baru. Lah iki aja nganti awake dhewe disrimpeti. Ya kuwi babakan daya-daya urip. kang nalikaning kuwi ya paring sabiyantu tumrape ngawak ing dhewe nalika urip ning alam donya. Kaya dene diarani sedulur papat kalimo pancer. Lagi kudu uga disampurnakne. Nah, yen nyampurnakne iki ana upacara entas-entas iki tegese mari purnakne. Karep ben awake dhewe anggone uripe awake dhewe, anggone lumaku utawa tumuju papan kajaten iki ora ana pangridu kuwi mau. Lah nalikane ngawaki dhewe urip ning alam donya iki ya ora iso uwal. Saka jenenge banyu, saka jenenge geni, saka jenenge angin lan jenenge lemah iki mau ya ora uwal. Iku ya menanam budi pada diri kita. Banyu kang wis kakek seger semono uga banyu kang mili ana jero ning awake dhewe diarani derah. Geni kang paring pepanas wujuding semangat marang awake dhewe. Angin kang paring daya tumraping uripe awake dhewe. Mapane ana ing napas. Iki ya awake dhewe dhewe kepotangan budi semono uga bumi lemah iki. Nuwuhke panganan kanggo butuhe awake dhewe. I know. I make no tok durung understand blas lho. Ayo ngalon-alon. Aku mergo pas sinau iki aku ranyang. Lah iki awake dhewe ya kepotangan budi. Lah iki kudu disampurnake ben awake dhewe anjong kundur ning kajaten kono iki ora kesrimpetan, ora kabutan. Nah mulai yang ujub-ujub ini kena asaling bumi bali marang bumi asali banyu bali marang banyu asali angin bario marang angin asali lemah bario marang lemah bla bla bla bla bla ngono kae. Nah ning kono kuwi sajane kaya peristiwa-peristiwa ngono ritus-ritus yang kaya ngono kudu dilestarekno amarga dadi kaca benggala lan pepilingi ngawake dhewe yen sejatine ngawake dhewe urip ning alam donya iki ora dhewe. Ya. Ya, Kang. Awake dhewe iki ora urip nang alam donya iki ora dhewe. Awake dhewe iki urip iki bergantung pada sesuatu yang bertolak belakang. Mamula mau diarani oposisine awake dhewe iki. Ora kudu padha, ora kudu manut ben ana gejolak, ben ana batasan, ben ana keinginan, ben ana keterpenuhan. Lah. Mamula awake dhewe iki kan digawani rasa luwe. Iki tegese pengin mangan kudu dipenuhi kanthi apa kanthi panganan ben awake dhewe iki wareg. Awake dhewe digawani gorokan iki ben duwe rasa ngelak. Ben roh awake dhewe iki kajatene ya kuwi sejatine awake dhewe butuh banyu. Diwehi rong bolongan loro iki digawe ngambegan ben awake dhewe iki weruh marang sejatine napas diwehi mripat loro. Ben weruh sejatine sesawangan lah sesawangan iki lek ora ana cahya ora iso ndulu. Mula yen peteng awake dhewe uga butuh geni, butuh dimer. Lah ngono. Nah nggih, matur nuwun sanget menika kagem Mas Putra Galang sami-sami sinau Mas Putra Gilang nggih. Weh, jan sedulur-dulur ngene iki gayung bersambut ngene iki seneng banget. Lah babakan-babakan kang kaya mengkono ki mau. Jadi yo pangeling-eling awake dhewe anggone balik ning alam kajaten iki kudu tatas buntas. Mamula ana sampurnaning pati yo sampurnaning urip iki mau. Piye sampurnaning urip? Lah iki kudu digojek iku mamula upacara-upacara kuwi mau tegese ning kono iku paring tuntunan uga ndungake. Karena bener luhuring awak ing dhewe, nah iki mungguing dulur tengger kono leluhuring duluring awak ing dhewe kang ana dengger anggone kunduring alam kajaten iku ora ana sarusiku denda cilaka. Amarga wis dibuntaske dening anak putune. Lah gini apa anak putune terus? Lah iki kesinambungan hidup iki mau. Kesadaran kesinambungan hidup iki mau juga tertanam melalui pacaran tas-entas iki. Amarga anak putune iki sadar lek ana anak bapak, ora anak mbai, ora anak buyu, ora anak canggai, bakal ora ana dheweke. Nah, ngono kuwi mau. Iki ya kesinambungan. Awake dhewe iki ora moro-morono. ning mawa proses. Ya kuwi proses apa temo ning bapak ibu amarga sabanjure manunggalna rasa jati ya rasa nikmat mulya jumleger. Gu nyawi jining tes Sabang karo tes Putih dadi ngawaking dhewe. Nah iki mari ngono enek mantra kuwi. Brambang abang padha nyimpang, brambang putih padha mingkrih. Jari bapa ora ana apa-apa, jari baik apa biang ora ana barang-barang. Lha iki yen mujudke ketergantungane ngawaking dhewe marang wong tuwa. Kesadaran yang dibangun iki nuwuhke apa nuwuhke bekti. Berbakti kepada orang tua iki mau. Amarga wis dadi srana. Srana anane ngawaking dhewe ning alam donya iki lha sing kaya ngono kuwi mau Kang Garen. Sing dikarepke lan muga-muga bisa dadi pepiling tumrape ngawaking dhewe. Aja nganti lali anggone urip ning alam donya iki awaking dhewe siji ora iso dhewe. Mesti diparingi rawang uga. Nek jare keyakinane ngagumung Islam nek korine kang nyertai ngawaking derek ning awaking dhewe uga. Ha iki dumadi apa lek menurut pitung Jawa ya dumadi saka kawah ari-ari getih kelawan puser iki mau. Nah iki. Nang kene iki kudu dientas kentas buntas mari. Karepen ora dadi sandungan marang sing ora ana ya. Ngaturke pamundute Mas Handoyo sik, iki ana sino maya. Wilujeng midhangetaken Mas. Monggo.
1: Terus usahakan

0: jam 10 luwih 7 menit. Nah, menika matur nuwun kagem dulur-dulur ingkang tasih setya tuhu anggenipun ndherekaken giaran menika. Giaran warung lapis perapatan ingkang kagiyar lumantar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Sesarengan kula pun Petruk Kantong Bolong. Kula gareng ontolohot.
1: Soho kula Bagong Ihaho.
0: Sedaya para kadang mligine kadang-kadang kula ingkang wonten kampung radio babakan. Kula nggih ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinanggihan. Salam kagem dulur-dulur babakan sedaya kemawon. Bacutke basentas-entas ya kuwi tegese nyintak tegese iki mari purnakne ya kuwi sakabeng silian. Mari purnakne sakabeh kang diarani gegandolan. Munggo ing awak ing dhewe kang urip ing alam donya eling awak ing dhewe kok ora iso ngrasake nikmating donya. Yen ora kinanten piranti wuduting badan wadak utawa jasad iki. Ya kuwi mau kang dikandhake dumadi saka petang perkara. Semono uga awake dhewe uga kanten dulur petang perkara. Nah iki kang gareng, Gong. Kang kudu dientas, kudu dimulyakake, kudu uga disampurnake. Krana iku kang bisa diarani ya kuwi dadi badan alus tumraping awak ing dhewe. Kang tansah kaiket dening tali rasa lan rasa tali. Lah carane ngawak ing dhewe kuwi mau. Sadurunge ngawak ing dhewe, iki nemahi kasidan ya iki kapundhutane daya urip kang ana ing dalem. Jasate ngawak ing dhewe iki mau awak dhewe kudu nyampurnakno kuwi. Ya kuwi kanthi laku ngurang-ngurangi. Kanthi laku priyatin. Ora mung nuruti ngardani hawa nafsu kewala. Munggo karepe kaya mengguno kuwi mau. Kaya dene kang katakandake ngarep mau ya kuwi elemen-elemen kuwi mau kang sak banjure iki dadi cagak murih jejeging kauripan. Lah mergo jejeging kauripan iki mau iki meratandani yang isih ana urip sadurunge uripe awake dhewe mura kudu disampurnakne sang atma. Kudu disampurnakne sang sukma utawa sang arwah kang isih kaiket dening utawa kabridung dening rasa kanikmatan duniawi iki mau. Nah lakune ngawake dhewe wiwit saiki iki kudu wiwit mengurai, kudu wiwit melepas dari keterikatan kemelekatan duniawi iki mau karep ben awake dhewe iki anggone tumapak ing dalam swarga luka. Iki ora nemahi pamridu ya ora nemahi pepeteng. Amarga ananing pepeteng kuwi mau ya kuwi krana awake dhewe durung bisa nyampurnakne lan mulyakne. Ananing sedulur-sedulure awake dhewe iki mau. Lah mula kuwi enek keyakinan enek gegebengan kanggo ning dulur-dulur tengger iki kematian tanpa upacara antas-entas tegese iki sebuah proses yang belum tuntas karepe kaya ngono kuwi. Ya kuwi mau amarga awake dhewe iki mau mengko sadurunge ketemu marang kajatene awake dhewe iki bakal isih urip ing alam pantoro kuwi mau. Utawa alam antoro, utawa jagat antoro. senadyan ta ora kegayuh kegaduk, tidak terjangkau oleh nalar dan akal manusia, tetapi ternyata itu ada. Lah minangka apa? Alam pangrantunan, ruang tunggu. Tumraping apa? Tumraping atmo, atmo tumraping arwah, arwah sak durunge bisa balik marang kajatene urip. Sadurunge bisa luwebeng ing swarga luka. Ya kuwi sing diarani alam kajaten, alam katentreman kuwi mawon. Ternyata ning sajroning ya kuwi lakuntas entas iki enek pitutur luhur. Enek pitutur luhur. Kanggo ning awake dhewe kang isih urip, isih ngalami kauripan ning alam donya. Ye, assalamualaikum Mas Mitruk dalem rahayu, rahayu, rahayu Kang Samiyo pinanggih. Sugeng dalu kula Arya Tekle. Kepareng nderek sinau saha nyuwun nelagon gambuh royal. Kagem panjenenganipun Mas Mitruk ugi kadang kuna aman lintunipun matur gunging panuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu Kang Samiyo pinanggih. Rahayu, rahayu Kang Samiyo pinanggih. Iki ngersake gambuh royal. Ayo diatur kisik kanggo dulur-dulur kang enek tumpang. Lumantar panjenenganipun Mas Arya Tekle kula nggih titip salam taklim kula kagem panjenenganipun. Ki Soleh Adi Pramono ingkang ngreksa inggih menika Padepokan mangun dharma kagem panjenenganipun. Monggo katuran laras gambuh royalipun.

Ayo sa paripurna nih awak dhewe ngaturke iya kuwi tembang pamundutane Mas Aryo Tikri awak dhewe nyuwun pamit pisan ning sadurunge iki enek Ki Abas salam kagem bolo kanca Singosari Rahayu nggih matur nuwun kagem panjenenganipun Ki Abas Sugiyono Kang Gareng atrok go kuwi gong heeh ya wis awak dhewe ayo mungkasi adicara iki sesuk ketemu maneh ana ing adicara warung lapis prapatan. Matur nuwun menika kagem panjenenganipun para kadang ingkang tansah setya tugu tuhu anggenipun. Ndherekaken giaran warung lapis prapatan ingkang kagiyar wonten ing FM 100.3 so wonten AM 809.1 kHz. Kula pun petruk kantong bolong kula Gareng Ontolohot saha kula Bagong Ihaho. Ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami, so nyuwun diagung pangaksama ambek bilih wonten sisip semir angin kawula matur. Wonten gojekan ingkang boten wujud prana. Napa ingkang katuraken kala wau? Babar pisan kula boten gadhah yang kangguraning sok sinteno. Menika namung dumawah parembakan kula sakadang kemawon. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo budaya salom, salam kebajikan Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu, Rahayu Kang Samyo Pinanggih. Nuwun, nuwun, matur, nuwun.

0: kondin ni ko kape porto nga torakim. Dan tempo bekti ku ujo pangistuku ae tambanono ya.
1: Kulo tambias nur kali ngajeng, kulo pun diwantan yang pustoko. Mugi tetesan Jumat.
0: Enggak yang mana? Eh, penak nonggon niro lunggu.
1: Islam jauh.
0: Bali marang siro kakang batih macan kuning kakang.
2: Kanjeng ngati-mati bapak kasih.
0: Tenane di nobi suanan iki aku ra bakal nembok toto tentremeng negara ing kabupaten Sumenep dalaran opo rumungso gede kandel lan kapitayan kumarang sentono projo sing bodo nyenguyung doyong lan jejeking ing kabupaten Sumenep jalanan ono bab sing bakal tak beberake marang sampean-sampean kuwi kabeh Kakang Batik.
2: Oh apa kenceng debati jimat sapa kundeng kuwi. Menawi tetel sedaya kala wau maka pokan kae swasana wonten ing kadipaten Sumenep. Monggo engkang dipunudharaken wonten ing dinten pisanan menika kanjeng.
0: Kakang Batik madan muni.
2: Inggih bareng kawuh kula.
0: Tenane kabeh iku mau nggawe rasa pitakon sak lebeting batin. Jalaran iwet aku dilahirke ana ing Kabupaten Sumenep. Ana ngersane Ibu Ratu Mas Kenyono. Nganti saprono nganti saprene bebasane. Aku durung ngerti sapa saktenane sing ngukir jiwa ragaku. Ya Sudarmaku. Ya bojone Ibu Mas Kenyono. Nek sampean kuwi ngerti Kakang Patih Macan Kuning. Mbok sampean kuwi matur. Ora sawet diwedien sampean kuwi ngerti lajring perkara iki. Yen mengko ana dukane Kanjeng Ibu Mas Kenjono. Aku sing bakal tanggung jawab. Yen Sudarmaku wis kapundhut marang Allah Subhanahu wa taala. Mestine ana makome. Yen isih sugeng ana ngendi papan dunung, kaworo aku bakal ngaras foto. Aku bakal suwan lan aku bakal sungkem ana ngersane wong tuwa sing kerjiwa ragaku Kakang.
2: Yo Kanjeng Ngatibati jemaah sapa kulo kula. Sampun ngantos dinakmu menawi kula menika satunggaling marangka ingkang boten sedaya wekti dhateng dawuh pinangaras. Menawi Kanjeng Ngatibati pamakasan kepada nyuwun pirsa sinten satosipun tiyang sepuh panjenengan duh anjing sampun ngantos nyuwun dawuh dhateng kula kula matos menawi kula ingkang buka rata lembaranipun secara mriku ing mangkenipun badhe tumpang so anggen kula matur pramila saking mriku anjing menawi tetelo panjenengan badhe nyuwun pirsa sinten satosipun tiyang sepuh panjenengan langkung dayogi menawi Kanjeng Ngatibati nyuwun dawuh kalih Kanjeng Ibu Ratu Mas Kencono kula pitados menawi ing mangkenipun sedaya wati menika badhe dipun buka ratang Kanjeng Ibu Ratu Mas Kencono
0: Jin eh aja wedi kangelan tumapak ing Taman Pamardi Putri nggih Ibu Ratu Mas Kencono supaya rawuh ana ing menawa kong ing kabupaten Sumenep wis tak dawuh kula kan dadak
2: kula ngantos sawetawis

0: Sindolok.
1: Iya, pamekasan.
0: Mestinipun sak lepeting manah tuh pondo tetakpen. Napa ta mula bukani? Kula utusan salah satunggaling prajurit supados tumapak ing Taman Pamarti Putri ngaturi Ibu Mas Kenjono rawuh wonten ing Pendopakung Sumenep. Sepisan kula ngaturaken sungkep mugi konjuk wonten sanipun Ibu Mas Kenjono.
1: Pangestri Ibu wae tampa nono yo
0: nggih. Doa do kula pundi mugi dadosaken jimat kula Bu.
1: Apa ana wigati?
0: Panjenipun wonten wigatos. Wigatos menika kula simen sampun dangu sanget.
1: Babakan apa nggih?
0: Perkawis tiyang sepuh kula nggih, tiyang ingkang ngukir jiwaraga kula. Napa nggih wonten tinanipun Ibu menika mboten kagungan garwa kok nglairaken bonang jabang bayi kados kula niki. Medal sak menika kula sampun dewasa, Bu. Cetanipun sak menika panjenengan kula aturi waloka kemawon mboten sah dipun singetaken perkawis menika. Menawi tasih gesang wonten pundi papan dunenging tiyang sepuh kula kula badhe ngraspada kula badhe sungkem. Menawi sampun sedo wonten pundi makamipun kula badhe nyekar kula badhe ndongaaken supados arwahipun rama dipun tampi marang Allah Subhanahu wa taala, Bu.
1: Ngora banget. Kekarepanmu nggih kersane mangerteni jatining sapa saudara nang. Nggih. Pamekasan.
2: Dawuh, Bu.
1: Lan sliramu kakang macam kuwi.
2: Areng dawuh kula rata makan.
1: Go sakaging para prajurit. Nggih. Nggih. Ing kene ibu bakal mbabah lakon kengkus kawit. Sopo sejatining pepunden? Sopo sejatining aramam?
2: Iya, Bu.
1: Nggih. Rikala ana jumenengan sultan ana ing kasultanan Demak Binto. Sadurunge ana jumenengan tanglonggahi sultan ing Demak Binto eyang babah patah jilune. Babah patah kagungan putra limo cacahe.
2: Den mawon, Bu.
1: Kong-kong ko siji, wakmu patulus.
2: Iya, iya.
1: Kong saiki wis sedo. Kong-kong ko loro, Ibu Mas Kencono.
2: Iya, iya.
1: Kong-kong ko telu, bibimu Mas Nyowo. Kong binarwo Bupati Soko Cirebon.
2: Oh, ngaten Bu, iya, kados Bu.
1: Kong-kong ko papat, pamanmu Surawiyoto.
2: Iya, iya.
1: Kong pungkasan pamanmu Trenggono. Kong saiki rasto sultan ana ing kasultanan Demak Binto. Nggih. Nalika jumenengan sakabeh para pinisepuh sakabeh kadang padha sarujuk yen to pamanmu Trenggono kang lenggah minangka dadi sultan ing Demak Binto. Nalika ono siji kang ora sarujuk pamanmu Surawiyoto.
2: Iya, iya.
1: Sakwising pamanmu Trenggono lenggah minangka sultan, pamanmu Ukoto ora bakal sowan ana ing kasultanan Demak Bintoro. Yen kemudi sultan ana ing kasultanan Demak Bintoro kuwi bocah cilik.
2: Paman Trenggono niku wau
1: dilaju. Isana kaya ngono nggih, ndadekake peperangan ing antaraning Gagan Lasem lan Demak Bintoro.
2: Iya, iya.
1: Cawing peperangan prajurit kang saka ing Demak Bintoro kasoran. Ing kono nggih, pamanu Matah sing jeneng Senopati. Pamanu Dirgonegoro. Bupati kang saka Cirebon.
2: Iya, iya.
1: Usana kaya ngono nggih cawing peperangan nganti pamanu Dirgonegoro bisa kalemu. Gugur oleh Madyan Palak.
2: Paman Dirgon gugur saking tanganipun Paman Surawiyoto.
1: Iso nggih.
2: Sak lajengipun dos pundi Bu?
1: Sabah Juti. Senopati teng angka loro. Teng saka Kabupaten Sumenep.
2: Iye.
1: Asmane Bupati Langgar Singgih. Nanti ing kono Bupati Langgar Singgih. Pancakara lan Paman Surawiyoto. Nggih. Bupati Langgar Singgih nganti kalemo gugur ing madyaning palagan di Suroyo tuh. Sopo sejatining Bupati Langgar singgih pinggih.

0: setaning romo dipati langgar singgih pun kerena yang tiap indahkan paman suro itu mongso borong pulau berani sengeng lama penyinyinannya datang ke langkas kulaku pulau ini ku anak-anak wonton ketembungan di koduan mendut dulu malam derajat ya wong tua nengen telu wong tua tinggalah tinggok ngakul tegak
1: sabar yo nggih. Tanpa guna sliramu padi pamanu Surawiya. Awit mangerti lho.
0: Nipun.
1: Pamanu Surawiya kok saiki wis sedo nggih.
0: Sampun sedo.
1: Sewu sedo. Kula ora ana gunane. Wis to. Aten remna penggalihmu yo nggih.
0: Nggih.
1: Senajan pait kaya ngopo ditompo kami sabar ngati yo nggih yo.
0: Ibu Mas Kenjolo. Kula matur suwun sanget dening panjenengan sampun paring pirsa utawi paring ngertos dhateng kula bilih Rama Dipati Langgar singgih sampun sedo ingkang dipun ingkang nyedani mboten wonten sanes kejawi paman Surawiyata menawi kula ngudi tuwuh pun boten wonten ginanipun jalanan paman Surawiyata pun sedo.
1: Bisa nggih kula ibu ora nate mblakake. Sejatine ngelakoni ramahmu nggih.
0: Menawi ngaten Bu. Ngengeti yen kula jumeneng wonten ing Kabupaten Sumenep. Kula menika dereng kagungan partisara nggih serat kancingan minangka yen kula jumeneng wonten ing Kabupaten Sumenep kaporo dal sakniko partisara wonten astanipun Paman Trenggono menawi wonten keparengipun Ibu Mas Kenjolo bedal sakmenika kula badhe nyuwun pamit badhe tumuju wonten ing Demak Bintoro pisan sowan wonten kersanipun Paman Trenggono ingkang angka kalih kula badhe nyuwun serat pituku minangka yen kula jumeneng wonten ing Sumenep
1: pamekasan sliramu nyuwun ana ngarsaning Paman Trenggono yen diparingke ditampan.
0: Oh, atus ngaten.
1: Nanging yen durung diparingke aja mesgol penggalihku yo.
0: Sedaya dawuhipun Ibu Mas Kenjono badhe kula estaken. Kakang Patih Macan Kuning
2: kula wonten dawuh.
0: Ampun sampean pegat ing kaprayitnan aku njaluk nggawa prajurit telung bala gelar yo derekno aku tumuju ana ing Demak.
1: Rantining sauntara.

0: Matenun bang.
1: Ojo mbok pula. Yen ora kok ojo ing kahanan yo.
0: Ibu Mas Kenyono. Ning sedaya para prajurit saking sumen sampun siaga ing kanthi. Medal sakmika kula nyuwun pamit. Badhe tumuju wonten ing Pak Bintoro. Suwun wonten sampun paman teng kono.
1: Rayi to lan ngati-ati.
0: Kita gendau.

0: prajurit. Kabeh wae tak kepangake nggih tak prajurit.
1: Wis tak pendawu.
0: Yayu Prameswar.
2: Kula paring dawuh.
0: Jroning kalenggan iki jeneng sira wis dinangkin jangkep upacara ning kanalen, Ndra. Coba pun kakang mundut periksa kepiye kewajibanmu.
2: Jangkep pangestu penjenengan angin kula netepi kewajiban kula wentas sedaya kulawan katanya sedaya mboten wonten ingkang ajibani kamas amung sungkem pangapunte kula mugi konjekan penjenengan kamas.
0: Ya iya diajeng tak tampa mung puja pangestune pun kakang wae sira tampa ya tak kepar ngaji lunggu sinambi midang no opo kang perlu tak rembuk jroning kis
2: kados nyaten kamas
0: Rekia no pate waras.
1: Sabdo ni balan kan.
0: Jroning pisuanan, aku mundut periksa kepiye suwaring kawuling Demak.
1: Durang. Ing titiwat dal menika sedaya para kawula ing Demak Kulimoro tansah ayem tentrem boten wonten menapa. Menika boten namung cekap wonten ing Kutaraja. Mandhap ing wonten ing dalem Prabu Sunan yang baik pun ini pun anggere pangkesangan saben dintenipun tansah tamu brahmu kalak sak samenipun teng dalem ingkang nyepeng pawos wonten ing kasopanan Demak
0: Regi ana Padewara
1: sedhep pinten datang Bapak
0: ora kok saka panjenengan kang mangkarsan ing Demak Bintoro uriping kawulaku kabeh padha subur makmur. Ya mergo kabeh sengkut bumerguting kawula anggone padha makarya ora taledor kanggo nyukupi marang kula warga dene tentreming negara uga saka sengkuting kabeh nayaka lan tamtama saben ana apa wae kanang ing Demak Bintoro padha sengkut triti anggone nindakake pangkat. Lani, aku dawuh lan siramu lan kabeh para kawula. Aja kendhat anggonmu nyenyuwun ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala kang paring sumber anyumbri kanggo panguripane kawula ing Demak Bintoro saha tentreming Demak Bintoro.
1: Sedaya menapa kang dados panggung panjenengan badhe kula sepakat. Kan kusnambaken bakus daya ora kawok ing apa pentene
0: sesek. Sapa sing arep nggawe pendopo kae?

0: se jeneng sira satata lenggah Basuki sawan mono ngersani pun paman
1: tau ki kan tau mangis pun paman trenggono kalis ing sambil kula nampung bukti kula mugi kan njoman
0: tak tampa ampun jo pangestune pun paman wis sira
1: tampa waduh kula tampi man iki cukup kula mugi kunjung nggih bibi
2: iya tak tampa mung pangestune pipi ditampani nggih
1: kula pundi mugi lami
0: apa kasan?
1: Jawa katimbalan
0: pawarto yang Sumenep kepiye kan?
1: Waduh kulari kewonten yang Sumenep saya mawon boten wonten Romento ingkang tembo dateng kulari kewonten ing kabupaten Sumenep kaworo Ibu Mas Kencono titip salim konjo wonten pisan pun paman Trenggono
0: tadi. Oh kaya ngono ya tak tompo mung mengko balimu oleh Semenep tak lempu gocaske ana ngersane.
1: Oh kados ngaten paman Sultan.
0: Pamekasan
1: inggih dawuh paman.
0: Kok nganti jeneng sira sowan ing Demak Bintana ngersane pun paman iki apa jarane?
1: Yo aduh goroh waleh menapa paman Trenggono? Sepisan kula sampun kapang kalian paman Trenggono sakulargo dalaran boten tindak wonten ing kabupaten Sumenep.
0: Ya mergo okeng pakaryan sing kudu tak rampungke mula pun paman orang legake temekane
1: Sumenep. Oh kados ngaten boten dados napa nggih paman Sultan.
0: Oh iya iya iya.
1: Ingkang kumpul kalih paman Sultan.
0: Kepiye pamekasan?
1: Wonten iki kados badhe kula njuaken wonten sanipun paman Sultan Trenggono.
0: Pamekasan
1: dawuh katimbalan paman.
0: Nek pancen aturmu iki mawawati. Ayo tak kanthi ing pepungan mengko mirunggah lanipun paman.
1: Waduh paman Sultan Trenggono ngen kula matur ing mangke mboten mawati kaworo sakitipun midhangetaken sentana nayaka praja wonten ing kasultanan Demak Bintara.
0: Lho nek ngono mula ge matura.
1: Cuk paman. Yen kula jumeneng wonten ing Kabupaten Sumenep niku lak tasih wanen tegesipun kula dereng kagungan serat Partisara pinangka kikuh yen kula jumeneng wonten ing Kabupaten Sumenep.
0: Dadi
1: monggo serat kekancingan wonten astanipun paman Trenggono bila saking mriku paman.
0: Kepiye paman?
1: Wedal sak menika yen kula sowan wonten sun paman Trenggono kula paringipun serat pikukuh yen kula pengayoman wonten ing kabupaten Sumenep paman.
0: Pamekasan
1: wadawuh paman.
0: Yo kabeh aja nganti kurang ing pamengku pancen anggon jumeneng ana ing Sumenep dudu anten beni serat pikukuh utawa serat partis. Nek pancen kersamu kaya ngono paman nyuwun inah bakal ngumpulke pedrah ing Demak Bintara saya-saya iki perlu tak rembuk lan para pinisepuh ing Demak Bintara.
1: Yo aduh paman Sultan Trenggono kenging napa kok dadak ngembalaken para wedrah kula nyuwun serat kekancingan nika mboten darbeipun mawedah kaporo kula mung pengen jumeneng wonten ing kabupaten Sumenep kula saking nika paman usah ngembalakan para wedrah menawi paman Trenggono melas dateng kula udal sakmenika serat pikukuh inggal pun paringaken kalian kula paman.
0: Pamekasan
1: wadawuh man
0: pancen ing Demak Bintara paman kang duwe kuasa nanging aja dupeh paman iki duwe kuasa njur kumawasa ngeculke serat Partisara wae ora dadak ngumpulke njaluk tetimbangan kabeh para pinisepuh ing Demak Bintara. Mula ya sumendha sawetara aku tak ngumpulke para wedrah ing Demak Bintara.
1: Waduh paman Sultan menawi ngaten kula saged nggagapi lan kula saged maca isen-isen batus panjenengan paman.
0: Apa sing kok karepe?
1: Tata gelar lair panjenengan tresna kalian kula nanging batosipun mboten. Kula pamengaken panjenengan nika mengut kula krasa legi panjenengan dahar sak karung-karungipun ing semu panjenengan awal perkawis menika paman.
0: Eh, pamekasan.
1: Ora, paman.
0: Kowe kuwi satriyaning negara ing Demak Bintara. Yo kene ucapmu sing kaya ngono saru yang dirungkap pe poro kamu.
1: Waduh, mboten wonten rusaru.
0: Pamekasan.
1: Jauh man.
0: Nek pancen kaya ngono tekad pula niatmu. Nganti besok kukuteng jagat ora batas. Paring serat parto.
1: Jestorek sampean iku mawa rusain demak apa nutuk.
0: Nutuk jatuh kowe ya Pamekasan. Sokok keberanangan nafsu bareng aku minta ngetake aku repa Mekasan sing kaya ngono
2: jane kang sabar kang sabar
0: rek yo ora patulun kene ngomong dados nekat aku dawuh lan sinau kowe nirito pejabat petu ana Pamekasan yen delok elenge jambal ing Demak Bintoro dene ora kena sawetara tak mari purba lan pasis
1: tindak ing sumutra kawono
0: keparoleh sang sadewa.